0: panaya para nang hadrat.
1: Neha anghi tercungerwanaya para nang hadrat tin keke netikak nyebehulhi aurika.